0: on da ye wa kwantum ohu se wo se wo mra Ghana no e no na wo nim bi
1: ah me friend ne wosunsun na me friend ne kra
0: na wo friend ne kra wosunsun no na se abrante ye nyame do wo ti ne na urade dane ma biade ye den e kire
2: ona
0: but on so no na da be gidi se na won kwa asore
2: so fo na asore ne na me ko
0: ana want man ten ye ma biase ehun se na urade pese wo kasa wo ho
2: man susu se me ma me betimi ayem ne yawa ye me
1: o kwa no tu
0: eh wo ba pani enti se se no de na wo ka
1: nenena me die se se me gina han nyina na ehye ma sese hun nam nyina han sese me enti me ni di me enti me na eni mugu ase na ba enti die se no wo se me ka ma me hoto me enti na ma ba enti eja e pa ocho ku tuje da fom fom bo na eche me
0: abone ne die urade na de be che o me die me ntume fa bo na enche o
1: e wa se me mi na mo hoye se me wo mpa me ni eja
0: ase usre wo nyankopon bo ne fa che de o de be che o ne se o be yu be koso aye no ana asesen
1: ei amani hunu we nyina eche mi nkoso nya bi
0: o ntume nya bi
1: e bi de bi de bi
0: e ti be ye no hunya ye nfie se ni
1: oh ene de e ye fie ja pa de ani e de ama me
0: e ti wanga sanga sa be ka won sane nfie se ni
1: nfie adue no nyi
0: 20 years
1: na chere ye
0: e ti die bi na de be ye na ye
1: oh de mi de be ye aye ni se me kofa ba me bi mi de kumuni be ma
0: o fa o be ma wona na tinu kuni be ma ene de ye biem
1: me baba akosusu na oyi adwuma won kan na me ma ka anu ko hwi ase na ka anu to ye ni enu moja no
0: nti wo ba no so wi yi tu ni moja ase ka fa
1: akosusu ona na me de ba atenase
0: e na wo de wan kasa wo ba so ba atenase
1: oni aba wo wo no ko wi ye
0: o ko awo so no wi ye wa wo ba nti e ba sa na aya na ye wo ya
1: na se eni so de ye ne sunsun mu de bi sunu nyina me sire
0: chasa ni suone de eya wo yaba sunsun na wo sire fi se de wo pese wo de ba ye
1: na ya wa pontianria wo ne ya ni se
0: atiefo ne nyame ma hwe wi ase ena ho kwa wo akosia ma nkwa so ye ye ma obi aba ye obata kwankyere no echi bayifo etimu a mesese de na beka kyere wo nyuama mu kuta baye omude ye adwuma se yade se ye ebusuafo e de na beka kyere wo
1: yo diefo me de me ho sese me de meka ne se abayi ye wo enya de papa wo ajapade na wo se no a enkosi hwe na wo tija ho na wututu wo ejare wisi eku sa wo ba ne nye wututu wo wututu ho a obati woni nyi jani ba akukura nso made na wo no anu emene nti wo se wa de no onya de papa bia me ka nche mi nyu anu mabeyifo se wa mo sisa mfiri wa makwa mo ne ho na makwa ya ma me ho akire mi bia ne firi mi so na akoni papa frosro na odi fo mo so bo wa me na me ho nto me wai
0: matema me ye bedua jina hama me opani opani
2: odi fo
0: Ade na ise obeka akire tiefo na sesei no ebra wo ma me kane no masem ka no de kwa aduma esai biem
2: ensai
0: biem
2: ensai
0: because me also ba me ka ise sunsun obi te ka na so na efie nipa
2: sana
0: me de me hu obi ade ntegi akwanche ne kokoye sesei de wo te ka na so na wasole sesei de na wo ka akire wunu anom obi atoka wo so de bobra wo ntumi obi ka wo kwa aduma na asai obi abra bo wo hunu so ade ne se wo ka akire abusuafo na tiefo
2: medical madam adam fo solomon ase wa chere ne ka chi se bi se urade so no na kire me wa kire kwan a me de ba ya ma benya sa dance die ti na me ka kire me nua no mu adofo mu tie me nyina na se wa ka e hawo ana se bibid e hawo no on hwehwe odifo akwasi aman kwa kire kwan na on fa ne hawo ene ne da dwene me dan wo na me ni me se erade ebe ye onipa ko na bisa die ama no
0: nya me hira twa me abantu abusua we ya dane bo adane bo
3: ano pei utifie eye den odofo otie ena dwua den ena sunsun no efa me so eye se adwuma no ama nipa ho adwo no afiri ni hawo ene namane mu baabi a wote baabi a wonam baabi a woda me to me nsa frɛ bo mwaden maye nhia na twie di amponya me na madom to me so ede ne nsa beka se yabo dwua ana yato adu eye twere ana edam awo ana smoke pressure ana asthma ulcer ana fire blood esi kire yale ena air how bra sisi yade na april won sa no nan ena yetititi ede na etete wo ede na edi nya twie di amponya me na madom to me so de ne nsa beka wo wa dance ya me papa no edi ye wotena se na wo dwene hu di nsa mpanyi ase enye fe ewi ase enye fe bomode behwehwe niam na twi ma firi so na ma na bibi kuram ewi ase nem dua so na homa de huro soro abrabo no enye tena sa eye sunsun wi ase abrabo bra Susu bi ani me yuni me koso be kire do obeye oba ha wa fode eye hende Ghana wo de boa for radio program ye din komo bi na be hia bi bia wa na abetoto ye jina so aye adwuma de amao esi ye na didi amao ye bi adi ba bia wo bia meto mensa fro me kuma se bo kanche pentecost ani me man asore danachi benya ka wo sofola e dia babo kanche esu ye boa ip to benya bi aba kenya tia pampa so benya bi aba ba bia wo free ba bia wo de je number wo na fre
4: 0244 1 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0 Yeja obrimpong.
5: Na apume.
4: Onya metu minti bibia aboko.
5: E pacho ye flow say.
4: Ah me pacho ye flow na usu ansa.
5: Na na odalo ma ufri fa hene bae.
4: Me pacho asante mampo.
5: Asante mampo. Nana wadalo ma obetumi aka kuro na wodi akunyana na se ombeso beka
4: so fu wede misro aja radio ni kwachiri bibinti wodi akuro ni mfanto kakra but ever ze bidin na na wusunu kwa me boye no santema mpo ni pepi ni me ho no mpa
5: apani nana wadalo ma ede na esi de na urade aya peso kashe nya medin eni monyam
4: so fu die dika nya minshira wo na tiefo zo mutie wo no omunso enso en nya mumso en na wase mame e wa de kese ya nyankopo anamso aya mame sofo medi wo hene e ko be 25 years ni na sofo ne mpenyimfo se ntuma e kata ade so obempon misisisi ya di bi e ba nyi print na me so misisisi ni mikotwe metnasia na menase atata minimbudu nse mia so na ato asofo enam so nze be ma so de usisi ye ya pe na se bi akoso be mem asofo me yele na hana awotui sofo mintimi nko hu mintimi nko ma se se oba nko twetwe fa me so se bi sofo ni akonwa kure ya se bi mete so a e bi kwa se bi nka me be sa bi nka me yele kwa kwa e bo na wu ma chi sofo hi fa na me mfa nko ye sinem chine de ya pa ya le sa so vum sa yan fusu de sabi eni akonfo ni malamfo ni mpeni bi ye fira sabi omboa ye so fo ya titi misisi ni ye di nu oshim ni ye den na ye den ko ti da akuna mte wonka o radio so ti mte wonka no mte ni me bi ekoso ni sabi ngama ni ngura wo chiri mu no mse so fo we bi obiti mi abo mte wo di ye so fo ba na ba me de enso he na be so he because of sense of all baby me tie china star me want to men me dey tell un come say me be so high dey ahwe ti me pa here no so for o ke hinta sim bi chire ma me hu hwede me every say so for ma konwa me tena so say bi ye di asema me tena so o ka chire me say akonya no be di bibi abeshe akonya na se abele minimum da do kain no so for no ma dwini me na ti me anka say me ko fie mekoshe yinu se makunye ni yetimi yetwe baby kitu umo bidi edura yede abesho se edura na metina aso wano ena se abwe ulo misisi ni mwa edi se sisi yade ena yede abwe msofu michini na mikoji edura minumu edura nikura na edura sebi sofu miungsa chila yimpa efi zese mini msa kunyani nti misa kwa tina kunyana soa na fidi yade ena sa yede ajaji nsemu inuru bayi hospital bayi kwa lebu yadimishi mfidie mu sisi ni mkutubi ya mami hume suwe mo ti uka sasa mchile mhupile me na uya adie mami na kajia mse ude mpa mekwa mkwewe mekwe kuhwe makunya ni huwa ya mpa na adie ni shawo mesofu ya adie makweze sidi kwa infances ke mifie kwa na uwa kameke zibi ya ibi kwa na adia kwa shawo pasofu mni mifie mni mbebi ya makunye si mekwe mkwewe na adie ni shawo na ide mkwewe adie no na ukase memfa adie ni mnamdi adie mba na uya adie sofu uya adie seni mesofu miemi niya buwache buachia nwa ni mepila kunyana hon miye minye nwa ni mepila kunyana hon kunyana uwenya no se wanune di maku bebi ya kwa jia di abe shio sebe ya enke misisi ni minamibu bugu de mnanka kunyana sebe ya kaje sebe ya ya lefote ya ya mfa kunyana nye dayi emano
5: sofu zisi nyami ya dum ahuto aba
4: sofu sofu sofu zisi sofu sofu zisi sofu ya dono pa miti miko plesa be te ti ufi
5: Nana wadaloma sisie ne shaase se ye wo ya no edi besen
4: so for me for many more so for best 7 years ni
5: best 7 years o ba ha so bosu mesen na wotwe sen ni
4: so for me ba first after me nyata degrees
5: na wotwe miensa
4: na wotwe miensa
5: ti wo hwe 7 years ne na wotwe miensa na sesa ye ewo mu
4: so for me si se so for me kutu ade ni firi we me kuyi ade ni firi kunya ne nchem de ba wo ya ade ma me so for ifiri wo bim ne se mi sisi ni yiraye se mi kutu gwene yiraye se mi nase atata anu e yire sofu mehudi ye ya ituko ya efriwo pepe mne emebim
5: nana waka wakunye awate suse enye enada
4: sofu mekima kunye utuntu mameteso
5: se diye esi eni diye uradia ye na waka
4: sofu sebi facheme u sebi utu sofu sebi menye fri meche u
5: endi ya nukule
4: menye fri sofu sebi nemi ya dumabobla sebi kaa kure ye dumakwa nye kwa mwamakuma ku 5 Isofu yamba sebi se mbi choku ndupo iskabe na adebe mame Me ba sebi, sebi len kulisa na mbi sebi Mea unse unse mi yusu Inti sebi bebe nyanko pa yadu mbobo bile duri Mi ibe chwa ntro wa sebi uwe unse Sebi me nyale, yale yadebo ye nipa boma na huwana
5: E na nanti dina beka achile nipa uti ya kwa siya mankwa
4: Die meka achi umse Sofu, nami nishirawo
5: Amen
4: Sebi unfe nsu yunine uwe numu nkasa na Sige nesa ujuma saha Medube ti unu Mwa nye labi zibi wafla, apa se watibi buwe na suma asado waba. Mi madansi yunu, omfuntuwa na mwomara. Omfuntuwa na mwonye dayi, mwomara. Mwoba miwejidi yese, ona woyaliye. Nasi problem bita wansu wano. Medi ende nisi siyadi yu. Banyankupo wana msuwe tuwa, seme mkutu gri, ama mtuwa seme minimu bi problem. Bade mekache nese omra wanchayi. Na nyamena wabu wawu, obabu wame.
5: Ebu sinyadi esi ena nana akana, oso ba, oso binya adansi. Abi sinya foni nyamema ayo di fako sia manko ni me papa di wo menchen ena no pei ebe ko no ho bisa na kwanso di asi ene di urade na madom tume so aya ama no opani me ma wache
6: ba jo so nyamema di fo
5: e pa cho na po me
6: nya obadu ya dom ne wa pa ba dom wa kwantwa dom ntime ho meti ase
5: opani e di na asi di na urade aya ama no pei pe so ka she nyamedi ene mo nyam
6: di fo na pa yi me ba nche na nya boni na asada na mede ma wa se na me yare me me mo yare mpin sha na emu akika mena nsu fita bi efemuba na machia na ntia bodifo mi hu kumasi has radio kwa menko so me asofo me nko mo nchen yishira efemu sa sofo wo so ma komu nyina so si odifo asu wi se mema so si ma sofo ma boka na mitiu na wotwi ba ko ni odifo na me fidu nko na baaye odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me shira wo ye se me shie nya me difo ye obra wo che ma kwantira me koya wo na odifo me mi sufite fi mema mo bawo de we ke kamio se na nso nso gu hu na na nyina jai odifo nya mi shira wo odifo ade ba ko sa ma kwa na se na ma bi electrical store ewo dun kwa wa na me tonton e dan ho nya ma electrical appliances but ni en toshi ban shan ka so ba ba ma ma me oyi bi a ye ntwema oyi na na ntwema sam na no odifo bra me ko yi se ne mi sto mo nya sampo na da jiska odifo ntina ma na me to na ma ba wo nche nya ko bo shira wo no ntina mo ntwe no kesi pa nya mi shira pa
5: me pacho ya flow say
6: me pacho mi ni Mr. Ochre
5: Mr. Ochre wadalo ma wo yale ye edibe say
6: odifo ba ba mfin si ya confin su ni
5: wo nya ba mo yale ye ko ba sa wo dwen so a ne mo sisu ne su fita ba na mfin si ya e confin su
6: me pacho ya odifo pacho
5: na ohwe mfin su atwem ene na wo twepe a wo ne mi share na sesaye aba
6: odifo e won ene kwa na e mo wan wan because instead from my odifo aso fo ma o kasa ma bom nten su sto me ho hwe enti nko na ma paba ma insurance ye bebe ho na me radio da de bi ho na me tie afiko ma paba na mo o kasa me de se se ma kobia kobia ko bebe na sa mo na omra me so ho hwe na ne ma me tu ho jidia na ma mba ya odifo na wo twepe ni nyina chai
5: yeda emade asebu sua we ene ne AC we ne de urade ye se wo so ba oso benya adanse me die ne odifo akwasi amankwa
3: Ewurade nsira onipa biala a wotie enhyira efise waye enhyira ka amen odofo ohu adanse miensa ene mema wotie ye ya na ese mema akoma ed ntem pese wotie mema adanse no wose ampa sede emutua na mo baaye na twiedi amponya me fa me so hwehwe niamam kire won sunsun niamam omunye no mudi nsu yeye na ahoto aba hwemba pai a wodi adanse sese ofribu ase woto obo ba akukum no mamienu oba ene oyare syphilis ni gonorrhea e hanu at the same time na dwuma nsa anya me ya ntwema ma no ewade adom ntwema na amadwadie koso yare no so ekọ hwa wo hini adanse ye me pa cho wa wo frem me sire wani de minti me nfa sisi ye me sire eya me sori anu wa frem hwa wo hini adanse ye a wo di ye hwa wo hini odofo wo si me ba wo ka him tesem bi wo si me mpo de na me ni ni na se me ba be so a fi se na manante me chinchini ma me papa hwa papa ye wo bu as wo bu nkwa wi wo si asofo be na me nkọ wo ho patu kan samba akupe bi na to makoma so na bible se ni ni ba mo so hwe anope wo de brabo kanche be so hwe wo de brabo kanche me wo pentecost ani roman asore dan echi wo de fa wo ha ofo mane ebra se won san won nan na 83 wo bi de mo hyehye wo ntume na sisiade na april eye siatika na e hawo eye twere ana edam awo ana stroke pressure ana asthma osa ana fibroid me pa cho eye si chire yale ana se stroke problem ben wo asase ho manso to anamobra wo asem court kama fo wo nti obae ma ho ode e na atofom yale e be na be nipadue nimu problem ben na wo firim problem ben na wo fam bra men fra wo kra bra men hwe wachi eye den eye de so pass so be di adanse wo ye god adwuma emfanhye wo kwa asase so ko bot test unya wo de excavator kosi so unya bra eye ntwema bra e be twema ye be gina adwuma na ma wo be ahoto mwe kumase bokanchi ba bi biela wutemu manso ne mpotemu kru biela manso mpotemu anwia nkwanta jakobu asante bekwai atobi ase akonfidi breku asinfusu praso fomana dompase bogesango obuase askwa askwa janshin anase akrokele dunkwao ayamfle mwenye na mwe kumase kamu besi santase runabout wudi santase runabout wa mwafa trotro 2 cities aba sofolai wudi sofolai oso babo kanchi eye 5 cities ubesi pentecost asore nanini wudi sofolai ame mfukane jine jina kwa anubi omachi another trotro station ho umuwe ubiwa proposal asebo kanchi proposal asebo kanchi wisi pentecost asore nanini huwa uweze mfutukwebi asore nanini mwemisi yebiwe biya take mfutukwebi da ho ufa asua miti bako pe ube pie mkwanta na yesu koko ure duwe hubi pomadie bisa wazo heso fwa mankwa ebe wuti emi bofudu kutwi pechi trebe eprihemai santasi enyinem yemfebi mla sofulai ahonjo soko bayampewe kwa anguma kunkuli yemfebi mla sofulai agre kenzi mako mwase yabi ya kosomo chwebi ya fuwase tebo mnyeneso yemfebi mla sofulai mepacho atonso putu jeje ache pramsu kukufu adeja esenso kontansi nyamiye ni biposo febi mla sofulai anakeje tia pampaso yenyinebe fubo kanche kani esi pentecost aswada nini je nombe hii obana bibia emi afre 0273 528 545 0273 528 545 ebia wuti me bebi tse blema mai mekro kono ma franco kwade ahinkuru ya mfabi mesi sofulai ebia wuti me bebi tse eye offense abofo kenke so akoma dane techi mai ya mfabi mesi kejeti apampaso wuti mbosi abepo hwuma manfu mesi ofa na dan kwa me ya mfabi mla eye sofulai me pacho tafonto so abo so fa de mponte he amedoma yemfebi emesi sofulai maamo wokuna jamaa se ni yamo ase mo mfebi sikejeti apampa so wo mampo kofia se nsuta wo awutie me techimai kentampo ene nkwanza atebubu amanten ene mpotamwo ebenada hia me wo edwira me pacho inside kumase de chamso kroflum asumase asokwale mampo pako so airport runabout ene anaga junction sa mpote muna kumasi ya stadium askwa ahinsai bantima abrepo junction kejeti ya yenjina ye mfebi mesi sofulai kenya asi ya blima ntuwa bongiri febi bila kejeti ya pambaso nebila teke jase bedu ya kukotei aha fumeswa oyoko banko fijasi kumewu jase mkwantansa nkalibu mfa tiwane ne mpote muna mepacho febi besi teke bila sofulai frame 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 kana do fa egua kwa obesi IPT odo fa kropon a ni wasibo kanche odi ewo ba bisa fo nyira kwan obekwa aduma brante mehwe wana wukọ o ba bo a ho bisi so fo ba menfa sey ni ntumi nka ne fa odi ebo a ho bela ehwe ni ema mu nyira sunsun me chere bebi a wana abetoto oba ho awafo de ya de ehwe gana aye den aye so pass obedi adanse ye je number na men so lebere na yebre number na ye ahodo me ensa wo frewe na ma frewe wo frewe na men fari be obi kasa de edi kan aye 0204 1 0 1 0 0 2 0 9 4 1 1 0 1 0 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 1 0 1 0 1 0
6: Another 1 0.
3: You chat to 0273 0273 528 528 545 545 545. What the problem? Be any Ali be a Juma Simpson at your Biabra. May the washer radensa and radden car home and radden show. So I didn't know what you're now on foul. I'm sorry, Fremen. May you link Shalom. May we can't because I'm a woman. Bye bye.
6: Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa Mispa Worship Center Bokanchi Roman and a Pentecost Asodano Nechi Ho and Radia D4 Akwesi Amankwa Ewo Faka Ewo Sofolai Anasebe Faka Ewo Dumpan Paso Ubenyakai Ibi Ewo Suyabua IPT Suyabua IPT Hosu Ubenyaka No Ibi and of a Tano So Apachapa Junction Suyabia Ubenyaka na dia kopie mu ewo bukanchi nyame isha apostle mfaru kudru fi asumtwe mu ma omoni tie soa adishie amena me ho eba ama ibeni achre House of Deliverance Ministry on asuye ewo anumanye empatasie
7: sa ekosie mie ye na mabra bwa yiti sa leba ba ye Jesus

Ça va bouger à peine comme for real. Et ça bouge à peine. Et ça c'est la cola. C'est la cola Sina. Bantu wa nasi wa wasichete kwa mai. Bandi yewe jimpra. Brasali fwa dansi ode di biasi. Na ujam kofi buama. Dansi asukwa. Yumubia eyo nyame ena aye. Uwa wa yibi dudo. Mechini jaso fujari ni watu wa sufia Meda teknishi ufi hasi Dini eye girlfriend Producer Euphoric Mother uncle Dako awe chief secret ufi hasu hasi Oshengeli no eye emo chapter 1 Niyono nyama Mwakanyo nyamia ya bibia Ano nyamia ya Shinya utumi ni Kristo ma ebe seshiye biyo Hane beneza safo mili usi ya nopei Na santibai Gana dishia etimi nkenyi na Kamu inasi Inasumo mwani tia adishie

0: na uku na obeda de enwa kwenye imu yeti mini na akumatia esro eni kom ya ensese eye obtia atiswa eba ye kom hase ya asamka enya mwade enye kukukuku eye kasa sasa monoa etiti wo maluye bibia enye yeno
1: Obrejo medie so. Ya beka so dia da ama. Obrejo medie. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adun TV any Ishira FM so.